20 minutos, João afanela kuva kunene asikitiliwa kuva Jones eskulini kuva hiena mzuku wati kuendele msitu renzeka afanela kuva karuwe na wii isikitela ti Jones ta vatsongwani.